0: Atleta Velodo Palesa, bonjour, bire, abzo sitta Jamie Laraway, në gjurë rëtër now, au nek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Këmeni, këmeni në sbërën se pëthajmë, isma skuzau në, hanëp dhe bëllin në skuzaru hi.
2: Shqara.
1: Beda.
0: Alish in sejt li u këlejli fil karotësa, ma kemë më mërgjirja.
1: Fejna, Grace,
0: Grace të nësa fil karotësa, skuzau në. Ash gjithë bëllgjirja shtë li...
2: Në fil, li andë këgjibë të nara u, min...
0: Moshe, ka
2: kishri.
0: Bonjour, bira, mbarën në sbërën të gjupta, kom hëna lumer gjenë në l'universita. Ta Malta, ovvjament, ma i mështë të bëllë edhe në ta Liverpool. Me kom në për këtar, Alisa, bonjo.
3: 897 Bay Breakfast with Jamie, Laura and Wayne and Prea. Sturdy, easy, fast and breezy.

0: Kemi të osabor më thash, pale sa shër gra, Jamie, Lara, Wayne, au nek on, bej breakfast, bon gjuk birën sa bumë gjoha kempos, e lumë.
1: Jena në kse plej, tamlo kem tamlo, ta feq, e në hosli, e kolli qërtu ma muli gjruar aja jenë.
0: Alfej.
1: At ma jistaj koll kom lewel gjurnatë të shual, armi li kelli jenë.
0: Eko, a kif edhe në t'kelmu pale sa duar lewel fëtit jenë ta Lara, au nek dalle stacion.
2: Ekku, ekku, etta mill-li kuraċ, għax jina xsebt dil-bicċa ta' xoriġrat li li.
1: Jinti
2: għamilta kbira f'moħħi u inti nsejta.
1: Biex tifhem.
2: U wissa taj li li għandek uħdar minn tijaj, mela l-lura.
1: Biex tifhem il-level. Tijak nsejta jien, tijaj baqgħu semmu ili.
0: Sabiħa, sabiħa, għal dal-waqt.

tani dika të folët po e i drejsojmë bej Albedo tha gjurna të ohra buongiorno a tini darba e ma opnaj dhe di buongiorno e ma zon ma gjej kam reken zon lo kupa një asasia lum Viktor Mirk Bartano vjojnë të hofri këtë rëfojsh një të kelmu kol a i mine këtë dhe dhe lejnë po tu brus sa i bdo i zdi du në ra veremente kunu e din looking forward aliomi gjvrija në hafni këtë rëkoll Po ishtë një t'kelmu, pero abeshej, ko blua dhe i madam, Malcolm Todd, a unë i

Molly Silent Adi dhe ka Take It To The Max. Fuaj dhe risëm bej, ju me jura li ju në tja gjërnaj në uko laua Erbajnë tana li kena në hat li atë dhe fejmën dëse kena total da gjysh new entries, kena avna future hits u kena uko numru e HD tali Stella Lefty, Boston në shëllatit la fin numru e tana ta Base of 40 uko për e këtë forës i t'lif qajgjë, forës i mas ta ishtis ma la o Erbajnë tana live në hat li atë dhe po oqtin kujit tali shbej.com dhe mti slash të fortje në kësi për lista kolla mene me kushe ishej e zomru hek up to date dhe kollu li atë dhe palisë ta për charts ta në

Gwira ta Justin Bieber dhe kad Ghost fwaj në risëm bejdhe në Walik Bar Stacion Fajiz në u jekin të fan gbir ta series ta Friends e të kompritis djet Ekel Haj, po listenia a series dhuar Matthew Perry Se rëkuret jam luda shej ta docu-series dhuar hajtu, dhuar experiencit ja u Alesh ovjemen ta fëndëmen në na fohë me Friends o na fohë Alek Bis Pero vëllë verita, kellu kifta batajt hafna snin ta experiencia fë shqenat al media Ovjament se rikujet I rëkontaw da kollu li ovjament kinem informacionit war Matthew Perry u koll. Da kider li se rikune e tjores fuq Netflix se bosh rinjë të otubru I gjviri minnaun uftital gjumatora u skont laffarijet u ricerka li jamiltina jeder li millowe li se rikune fejli bil u koll fuq Netflix anki al Malta li gjiri kujem dawk series li dumo jaslu awnek pero jeder li fil launch tja wezat se rikujet min dawk series dhe mandi gjubi dak il weekend kur għat se rikujet jera.